0: Andrea by Regatta, a recent story written by Zrinka Peric working for HRT, shares that in Mohovo, a Croatian village next to the Danube, defensive ditches from the Roman Empire have been uncovered. New cool objects are being discovered daily, such as Roman coins and a fishing hook that someone must have used in the empire. People are proud of discovering this site deep within the ground of eastern Croatia because it uncovers how it is part of Roman history.
1: U Mohovu tik uz Dunav zemlja otkriva tragove rimskog doba. S ovog mjesta prije 2000 godina rimski su vojnici motrili svaki pokret barbara.
2: Znači, u kojoj je boravila manja vojna posada, znači, koja je nadzirala taj prostor i oni su, znači, ovdje određeni period, sad ne znamo točno vremenski koliko su boravili, ali vjerojatno su se mijenjali i odlazili u sam logor koji je ovdje u Iloku bio najbliži.
1: Promatračnice su bile dio obrane uz rijeku, s jedne se vidjelo na drugu, jednostavne ali strateški iznimno važne.